0: Novosti. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat, zna.
3: Narodni, radio novosti,

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: General Rafael Jubini, padobranac je i veteran italijanske vojske sa dugom karijerom u elitnim jedinicama. Između 2000. i 2003. tri puta je bio na Kosovu i Metohiji. Njegova jedinica igrala je ključnu ulogu u odbrani i zaštiti Pećke patrijaršije i još nekoliko srpskih svetinja od albanskih ekstremista. Zbog toga je general Jubini zajedno sa svojom jedinicom odlikovan ordenom Svetog Save. Bilo je to prvi put u istoriji da je Srpska pravoslavna crkva svojim najvišim odlikovanjem odlikovala stranu vojnu jedinicu. Jubini je i kasnije kao penzionisani oficir govorio o Kosovu i Metohiji izražavajući poštovanje prema Srbima, njihovoj istoriji i tradiciji. General Jubini je gost Sputnika. Welcome, Mr. General.
2: Thank you.
1: When you decided to defend the Patriarchate of Peć,
3: kada ste odlučili da branite Pećku patrijaršiju i druge srpske svetinje u Metohiji, šta vas je motivisalo da rizikujete karijere, živote da biste ih zaštitili?
1: I don't know, your career, your life in order to protect.
4: Mi smo kao kontingent, kao puk italijanske padobranske brigade, dobili naređenje da odemo u Metohiju i tamo se rasporedimo. Misija je bila da zaštitimo crkve, sveta mesta u Metohiji. Da zaštitimo lokalno stanovništvo i omogućimo Srbima da se vrate svojim kućama. Dakle, imali smo ta tri zadatka, a opšta misija bila je raspoređivanje i zaštita određene oblasti. To raspoređivanje bilo je deo šire misije. Razni pukovi su se smenjivali sa istim zadatkom. Moj puk bio je jedan od tih pukova, iz različitih brigada. Bile su tu brigada Ariete, brigada Garibaldi i brigada Folgore, kao i druge brigade.
1: If the Italian soldiers had not intervened at that moment, what do you believe would happen with the...
3: Da italijanski vojnici tada nisu intervenisali, šta mislite da bi se dogodilo, na primjer, sa Pećkom patrijaršijom i ostalim srpskim crkvama tokom martovskog pogroma?
2: We patrol night and day all the area around the holy places, specifically we patrol.
4: Mi smo patrolirali danonoćno oko svih svetinja. Konkretno, patrolirali smo oko Pećke patrijaršije i reagovali na svaku provokaciju, držeći ekstremiste daleko od crkve, monaha i monahinja, i nismo imali problem da im kažemo: držite se dalje, ne uznemiravajte, ne bacajte kamenje, ne pucajte u vazduh.
2: Don't shoot in the air. I must say that they obey to us, and but it was a delicate mission because very often
4: moram reći da su nas slušali, ali to je bila delikatna misija, jer su često grupe mladih ili ekstremista prilazile zidovima manastira i crkve u Klini i pokušavale da uznemiravaju monahe tokom rada. To nije bio rat, ali je postojala stalna podzemna tenzija da se spreči bilo kakva šteta.
1: What was the feeling? How do you feel?
3: Kakav je bio osjećaj braniti Pećku patrijaršiju?
2: It was a big honor. It was a privilege to be chosen to stay close to such an ancient building full of tradition where the roots of the Serbian people are.
4: Bila je velika čast i privilegija biti izabran da budete pored tako drevne građevine, pune tradicije, mesta gde su koreni srpskog naroda. Mislim da je sasvim prirodno da hrišćanin brani hrišćanstvo, a posebno hrišćansko mesto kao što je Pećka patrijaršija.
2: Also other soldiers not depending on me were in Dečani.
4: I drugi vojnici, nezavisno od mene, bili su u Dečanima, još jednom manastiru koji je bio ugrožen. Dakle, to je bila privilegija, velika čast, i radili smo to iskreno i sa radošću u srcu.
1: How you communicate with the Albanians and
3: kako ste komunicirali sa Albancima, Srbima i srpskim monasima?
2: Many of the Serbian monks speak good English, so we had no problem in talking to them.
4: Mnogi srpski monasi govorili su dobar engleski, tako da nismo imali problema u komunikaciji, kao ni sa predstavnicom Pećke patrijaršije, gospođom Dobrilom. Mislim da je bila francuskinja srpskog porekla. Ona je koordinisala aktivnosti u patrijaršiji, tako da nije bilo problema u komunikaciji.
2: English was also the key language to talk to the Albanians.
4: Engleski je bio glavni jezik i za razgovor s Albancima. Neki su govorili engleski i srpski, a mnogi srpski oficiri su također dobro govorili engleski. Dakle, engleski je bio ključni jezik za nas, jer nismo govorili ni albanski ni srpski, ali komunikacija je bila laka.
1: But did you have problems in communicating with the...
3: Ali da li ste imali problema u komunikaciji s Albancima? Da li su albanski zvaničnici podržavali nerede protiv Srba?
1: Against Serbs.
2: This is difficult to say. It's difficult to say if the riots were provoked by a plan.
4: To je teško reći. Teško je utvrditi da li su neredi bili organizovani po nekom planu ili su bili spontani pokret naroda. Neki kažu da je sve bilo planirano, drugi tvrde da nije, ali albanske vlasti su se javno distancirale od ekstremista.
2: Others say no, it was not planned. But the Albanian officially the Albanian authorities take distance from the extremist.
4: Distancirali su se i mi smo morali da uvažimo ono što govore. Tvrdili su da nemaju nikakve veze s tim i da ekstremisti deluju samostalno.
2: Do it by themselves.
1: But what was your impression? Was it organized?
3: A kakav je bio vaš utisak? Da li je to bilo organizovano?
2: I think that is half and half. Partially was organized. Partially I think was organized. And after a little starting organized.
4: Mislim da je bilo pola pola, delimično organizovano. Verujem da je početak bio organizovan, ali da je kasnije sve preraslo u nešto što je izgubilo kontrolu, kao mala vatra koja vremenom postane veliki požar.
2: Might be organized at the beginning, but then I think then they lost control. Those who organized the first riots, the first protest, they lost control of the thing. This is my feeling.
1: Mm-hmm. Maybe it was the intention of.
3: Možda je to i bila namjera organizatora.
2: Yeah, but you know, we are digging into intentions, and after so many years.
4: Sada već ulazimo u domen pretpostavki. Posle toliko godina, bez svedoka i zvaničnih dokaza, ne možemo to sa sigurnošću tvrditi.
2: Statement. We cannot say that. You know, we can only.
4: Možemo samo pokušati da razumemo.
1: What was your impression of the conduct?
3: Kakav vam je bio utisak o ponašanju drugih kontingenata KFOR-a tokom događaja marta 2004.
2: I was not there in 2004.
1: Sorry, 2003.
2: In 2003 I was not there in 2004 because I deployed with my regiment from 2003 to.
4: Nisam bio tamo 2004. jer je moj puk bio raspoređen do 2003. i otišao sam u julu ili avgustu te godine. Tako da sam o tome samo slušao.
2: During my period I have no understanding of something moving.
4: Tokom mog perioda nisam primjećivao da se nešto veliko sprema, jer sam bio odgovoran za Pećku patrijaršiju i enklavu Goraždevac.
2: In Goraždevac yes, some trouble. We had some trouble because the Albanian communities around the enclave, around the town, the village of Goraždevac were.
4: U Goraždevcu smo imali problema. Albanske zajednice oko enklave neprestano su provocirale, bacale kamenje, ali nije bilo većih sukoba, samo manjih incidenata. Također znam da su 3 ili 4 dana nakon što je moj puk napustio Metohiju ubijeni srpski mladići. Za to sam čuo tek kad sam već bio u Italiji i bilo mi je veoma žao.
2: I heard that when I was already in Italy and I was very sorry for that.
0: Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
5: Moj pogled na Rusiju.
0: Novi Sputnik poredak.
6: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
0: Svet sa Sputnikom.
7: Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
0: Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Milanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: How did you experience the gratitude expressed?
3: Kako ste doživali zahvalnost monaha, sveštenstva i srpskog naroda nakon odbrane Pećke patrijaršije i drugih svetinja?
1: Other holy sites.
2: We did not expect such warm.
4: Nismo očekivali toliko toplu zahvalnost monaha, monahinja i ljudi iz crkve. Za nas je bilo normalno da branimo crkvu. Italija je jedna od najhrišćanskih katoličkih zemalja u Evropi i za nas je bilo prirodno da odemo tamo i branimo svetinje.
2: Think to defend a church. You know, the Italians are one of the most Christian Catholic country in Europe. So for us was the was natural to go there and to defend the church. But we realized that monk and nun.
4: Ali shvatili smo da su monasi i monahinje bili veoma srećni kada vide vojnike oko svetinja, kako patroliraju i brzo reaguju na svaku ekstremističku provokaciju. Za nas je bilo iznenađenje što nas smatraju herojima. Mi nismo heroji, samo smo radili svoj posao.
1: They wouldn't say like that.
3: Oni to ne bi tako rekli, znate, za njih ste bili heroji.
2: Yes, this is the thing. We consider ourselves people doing their job.
4: Mi sebe vidimo kao ljude koji samo rade svoj posao, verujući da je to važan zadatak, iz istih razloga koje sam već pomenuo.
2: Same reason I told you before, to defend the church from whoever, Serbian, Albanian, Turk, whoever try to demolish, to destroy a church.
4: Braniti crkvu, bez obzira na to ko pokušava da je uništi, Srbin, Albanac, Turčin, bilo ko, mislim da je to ispravna misija za svakog normalnog vojnika. U tome nema ništa posebno.
1: What would you say to those who attempt to
3: šta biste poručili onima koji pokušavaju da relativizuju martovski pogrom i sistematsko uništavanje srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji?
2: What do you mean?
4: Kako mislite relativizuju?
2: Together.
3: Mislim na one koji govore da to nije bilo toliko važno, da se ništa strašno nije dogodilo.
1: So big thing.
2: No. I think that it was. I was in Italy at that time, so I heard from my colleagues deployed in Kosovo. It was an important.
4: Ne. Mislim da je to bio veoma važan događaj. U to vrijeme sam bio u Italiji, ali sam slušao izvještaje svojih kolega raspoređenih na Kosovu.
2: There is must be said that this kind of behavior must be rejected, must be.
4: To je bio važan trenutak u istoriji Metohije i u istoriji međunarodnih snaga raspoređenih tamo. Mora se jasno reći da takvo ponašanje mora biti osuđeno i odbačeno. Niko nema pravo da uništava nasljeđe, kulturu, spomenike i srpske korene u Metohiji. Srbi tamo žive od samog nastanka srpskog naroda. To nije bio mali problem, to je bio veoma važan problem.
2: It was an important problem.
1: Yes, because today we can hear from some Albanian extremists that, for example,
3: danas možemo čuti od pojedinih albanskih ekstremista da je, na primjer, Pećka patrijaršija stara albanska crkva, da ne žele da priznaju da je deo srpskog kulturnog nasljeđa.
1: They are talking about
3: govore o kosovskom nasljeđu i slično. Šta mislite o tome?
1: And so on. What do you think about that?
2: I think that in many occasion, in many circumstances, people try to rewrite the history, no? They try to write an history that fit.
4: Mislim da ljudi u mnogim situacijama pokušavaju da prepišu istoriju. Pokušavaju da stvore istoriju koja odgovara njihovim željama. Ali to ne znači da je to stvarna istorija. Neka to rade. Najvažnije je da ta nova, lažna istorija ne postane zvanična istorija.
2: The official history. We know that this thing of Albanian heritage is not the truth. They have their important heritage. Albanians have.
4: Znamo da priča o albanskom nasljeđu nije istina. Albanci imaju svoje važno nasljeđe i istoriju i to treba poštovati. Ali ekstremisti ne predstavljaju ceo albanski narod. Ja sam 2 godine pre Kosova bio raspoređen u Albaniji, u Tirani, i osjećao sam se veoma prijatno među Albancima.
2: Very comfortable in Albania, in Tirana with the Albanians. So I mean, we should not consider.
4: Ne treba sve Albance smatrati neprijateljima ili kriminalcima poput onih koji su napadali crkve.
2: The church. You know what I mean?
3: Yes.
2: I mean, there is a difference between
4: postoji razlika između jedne grupe ekstremista i ostatka albanskog naroda. Ne misle svi Albanci da je uništavanje i brisanje srpske istorije dobra stvar. Apsolutno ne.
2: Absolutely.
3: As a professional soldier, how important was it to kao profesionalnom vojniku, koliko vam je bilo važno da zaštitite civile i svetinje iznad političkih interesa velikih sila?
2: As a as you said, you rightly said, the professional soldier, we receive order from our government. We are
4: kao što ste rekli, profesionalni vojnik dobija naređenja od svoje vlade. Mi smo podređeni državnim naređenjima. Pratimo naređenja, procenjujemo situaciju, rizik.
2: Evaluate the risk. We find the hot target. Those
4: određujemo najvažnije ciljeve koji moraju biti branjeni po svaku cenu.
2: Following the order and the in connection with the international community.
4: U saradnji sa međunarodnom zajednicom. Mi nismo politički vojnici. Vojnik nije političko sredstvo.
2: As a professional soldier, we follow...
3: Maybe you. I'm sorry. Možda vi niste, ali deluje da su Amerikanci koji su došli na Kosovo bili političko sredstvo.
8: Was a political tools.
2: I was in touch with when I was military assistant to my brigade commander, I had very many connection with the Americans, with the other contingent.
4: Dok sam bio pomoćnik komandanta brigade, imao sam mnogo kontakata sa Amerikancima i drugim kontingentima. Američki profesionalni vojnici bili su isti kao mi.
2: I saw all the other contingents. No difference, I did not appreciate, I did not see any...
4: Video sam ih na isti način kao i sve druge kontingente. Nisam video razliku između onoga što smo mi radili i onoga što su oni radili u svojim zonama. Ne znam da li neko ima informacije o nekom lošem ponašanju, ali ja sam video samo dobre vojnike koji rade svoj posao. Verujte mi.
3: Okay. You have repeatedly warned about the possibility of renewed tensions in. Više puta ste upozoravali na mogućnost novih tenzija na Kosovu i Metohiji. Now it is May 2026. How do you assess the security situation? Kako danas ocenjujete bezbednosnu situaciju za Srbe na Kosovu i Metohiji?
2: Unfortunately, I think the situation is not still in balance. Is not still in a good balance.
4: Nažalost, mislim da situacija i dalje nije stabilna i u dobrom balansu. Mnogi stanovnici nisu uspeli da se vrate svojim kućama. To je tužno. I dalje postoje tenzije.
2: So this is a sad thing. The situation is that there are tension between the Albanian officials. I don't know if the tension come from the people. We have to divide what happened at the political level and what happened at the level of the people.
4: Ne znam da li te tenzije dolaze od naroda ili su više političke prirode. Moramo razdvojiti ono što se dešava na političkom nivou od onoga što osjeća običan narod. Mislim da albanski i srpski zvaničnici još uvek nemaju dobru komunikaciju.
2: Being in Italy, we have to rely on the information coming from abroad, coming from there. It's a good thing that the contingent is still there. I think that the contingent should be there according to want.
4: Mi u Italiji zavisimo od informacija koje dobijamo odatle. Dobro je što je kontingent i dalje prisutan. Mislim da treba da ostane tamo, u skladu sa odlukom naše vlade. Vojnici prate naređenja države, a vlada i dalje želi da zadrži trupe na Kosovu i Metohiji kako bi se očuvao mir i kako bi se situacija u budućnosti razvijala u dobrom pravcu.
2: Hoping that the situation in the future develop in a good direction.
3: Based on your experience in KFOR and your contacts with the Serbian population, do you... Na osnovu vašeg iskustva u KFOR-u i kontakata sa srpskim stanovništvom, da li mislite da je trajno rešenje kosovskog pitanja moguće bez ozbiljnih bezbednosnih garancija za Srbe i punog poštovanja Srpske pravoslavne crkve?
2: I think that in this I am optimistic. I think that a solution will be found.
4: Mislim, i u tome sam optimista, da će rješenje biti pronađeno. To je pitanje vremena i diplomatije. Mir mora biti trajan.
2: And I think that in the next future, maybe in 5 years, maybe in 10 years, but The situation we will develop.
4: Verujem da će se u narednim godinama situacija kretati u dobrom pravcu, možda za 5, možda za 10 godina. Vlasti se menjaju posle izbora, dolaze nove vlade i možda će neke od njih pokušati da izgrade bolje odnose sa srpskom stranom. U tome sam optimista. Samo treba sačekati pravi trenutak.
2: The right moment for that.
3: Before we started
9: pre nego što smo počeli da snimamo ovaj razgovor, pričali ste mi o svom iskustvu sa ruskim kolegama na Kosovu i Metohiji. Možete li malo više da nam kažete o tome?
3: Can you tell me about it a little bit?
2: Yes, when we deploy in 2000, we found in Pristina we found a Russian contingent and they were parachutists like us.
4: Imali smo dobar odnos sa njima. Odlučili smo da zajedno skačemo padobranima. 5 ili 6 ruskih vojnika, oficira i podoficira, sreli su se s nama u Prištini.
2: So 5-6 Russian soldiers, officer and NCO, we met at Pristina, we
4: ušli smo u italijanski helikopter i izveli 3 ili 4 skoka zajedno. Mi smo njima dali neku vrstu sertifikata ili diplome, a oni su dali isto nama. Bila je to lepa stvar. Dobri momci, dobri vojnici.
2: Good thing, good boys, good soldiers.
3: And now what brings you to Belgrade? A šta vas sada dovodi u Beograd?
2: After that experience I have good connections here. During my period in Metohija, in Peć, I met several times.
4: Posle iskustva na Kosovu i Metohiji ostao sam povezan sa ljudima odavde. Tokom boravka u Metohiji, u Peći, više puta sam se sreo sa jednim monahom koji će kasnije postati vladika. Zove se Jovan Ćulibrk.
2: And we keep our friendship and we have been still in contact and now I visit him here or in Pakrac,
3: yes.
2: He is bishop in Pakrac now. So a couple of times I went there to visit him and to greet him, and then my second time in Belgrade for the Balkan Friendship. The Balkan Friendship is an important event where all the eastern country parachutists.
4: Balkansko prijateljstvo je važan događaj na kome se okupljaju padobranci iz istočnih zemalja. Organizuju se skokovi veterana, takmičenja i druženja. Pravo je zadovoljstvo sresti toliko prijatelja, toliko vojnika i bivših vojnika i biti u društvu tako važne ličnosti kao što je vladika Ćulibrk.
2: Personality like Bishop Ćulibrk.
3: How many jumps you have? Koliko skokova imate u karijeri?
2: I do not have many jumps because if you are a professional soldier you are not a sportsman.
4: Nemam ih mnogo. Jer ako ste profesionalni vojnik, niste sportista. Mislim da imam oko 700 skokova. Neke sa statičkim užetom, a mnoge u slobodnom padu. Ali verujte mi, to nije mnogo. U mojoj brigadi ima ljudi sa 4000 ili 5000 skokova.
2: They like I jump for training, I jump for
4: ja sam skakao zbog obuke. Ponekad i zadovoljstva sa rancem, puškom ili bez njih. Ali kada ste profesionalni oficir, morate da mislite na svoju misiju i komandovanje jedinicom. Nema mnogo vremena za skakanje i zabave.
2: To command your regiment, there is no much time to jump for fun.
3: But few hundred jumps is a...
9: Ali nekoliko stotina skokova je ipak ozbiljan broj. Evo, na primjer, ja nikada nisam skočio padobranom. Imam 0 skokova.
3: I have 0 jumps. So,
2: but you can start. You can always start, you know. There is no age now for jump. You can do a tandem.
4: Uvek možete da počnete. Danas ne postoji čovjek koji je prestar za padobranski skok. Možete da skačete u tandemu, u slobodnom padu sa instruktorom. Pričvrstite se za drugog padobranca i skočite zajedno. Zato nikad ne recite nikad.
3: So what is interesting there, you're Italian soldier, there was some Serbian soldier.
9: Zanimljivo je to što ste vi italijanski vojnik, tu su bili srpski vojnici, Jovan Ćulibrk je bio srpski padobranac i svi ste prijatelji. Možete li mi objasniti to prijateljstvo među padobrancima različitih zemalja?
3: Can you explain me that kind of friendship between paratroopers of all countries?
2: Say, this is a paratrooper, as you say, paratrooper of different countries find always
4: Padobranci iz različitih zemalja uvijek pronađu zajedničku tačku. Postoji neka trajna veza među nama. Kada na grudima čoveka vidite padobranska krila, odmah znate da imate nešto zajedničko. Pripadate istoj vrsti ljudi, istom soju.
2: Kind of man, the same breed. And so it easy start speaking, discussing, because you belong to the same group of men who jump from the sky. So
4: i onda je lako započeti razgovor, jer pripadate istoj grupi ljudi koji skaču sa neba. Bilo mi je zadovoljstvo da upoznam srpske, ruske i američke padobrance. Mi sebe doživljavamo kao elitu vojske. Možda je to malo arogantno sa naše strane, ali padobranci veruju da su elita armije. I zato su padobranci uvijek prijatelji, čak i kada pripadaju različitim političkim sistemima.
2: They belong to different political government, you know. I said that when I was in Kosovo, we jumped from German helicopter.
4: Sećam se da smo na Kosovu skakali iz nemačkog helikoptera u Đakovici. Skakali smo zajedno sa Rusima. Ali sam imao i mnogo sastanaka sa srpskim oficirima na granici, kako bismo razgovarali o zajedničkim problemima i pokušali da spriječimo ilegalne aktivnosti.
2: Trying to counter clandestine activity, you know, the border in each country of the world, the border is a hot place always.
4: Znate, granica je u svakoj zemlji svijeta uvijek osjetljivo mjesto. Srpske snage bile su raspoređene u Crnoj Gori i sastajali smo se nekoliko kilometara unutar Crne Gore kako bismo razgovarali o zajedničkim pitanjima. Također smo sarađivali s albanskim zvaničnicima, lokalnom albanskom policijom i policijom UNMIK-a.
2: And we had an excellent relationship with the Albanian police and the UNMIK police.
4: Moram reći da smo imali odlične odnose sa albanskom policijom i policijom UNMIK-a. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi s tim ljudima.
3: Ali vi ste se nekad borili jedni protiv drugih, a danas ste prijatelji. You are still friends.
2: Yeah. You mean in the last war?
4: Mislite na ratove? You
3: mean for example, na primjer. No.
2: But after so many years, now 81 years are passed from the Second World War. And we work closely with Germans, with Americans, with British.
4: Znate, prošlo je više od 80 godina od Drugog svjetskog rata. Danas tesno sarađujemo sa Nemcima, Amerikancima i Britancima. A u ratu smo se borili protiv Britanaca, a kasnije i protiv Nemaca. Ali to ne znači da poslije toliko vremena ne možete postati prijatelji, saveznici i saradnici u zajedničkom cilju.
2: And must say that militars, the soldiers are not political.
4: I moram ponovo reći, vojnici nisu politička sredstva. U svakoj zemlji vojnici prate naređenja vlade.
2: We prefer to be in peace with everybody because if we fight we can die, our friend can die.
4: Mi bismo uvijek radije živjeli u miru sa svima. Jer kada dođe do rata, ljudi ginu. Porodice gube decu, muževe, žene. Zato je mir uvijek bolji.
3: And what do you think about?
9: A šta mislite o srpskim padobrancima?
2: Ah, excellent. I met people belonging to the 63rd brigade.
3: 63rd brigade, yes.
2: I met them very very many times. They are excellent soldiers, super.
4: Odlični su. Više puta sam se susretao sa ljudima iz 63. brigade. To su izuzetni vojnici. Vrhunska brigada. Rečeno mi je da nisu samo pešadija, već i specijalne snage. Video sam ih kao prave, čvrste vojnike.
2: I saw them as a real soldier, real tough soldiers.
0: Slušate Radio Sputnik.
3: Gospodine generale, hvala vam na razgovoru.
2: Thank you to you.
4: Hvala vam. Bilo mi je zadovoljstvo što sam pozvan.
3: Thank you.
10: Ali da se vratimo ovoj stvari.
11: Prošlost je bolna i opterećujuća.
12: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
13: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
14: Sve je to nameštaljka.
15: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
16: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
17: Narod treba da se plaši. Vu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Vu narode.
18: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
19: Београд ima moćno oružje.
20: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
21: Imamo dobre kontakte.
0: Radio Novosti.

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Novi broj pečata. Anatomija dvodecenijskog razlaza. Studenti i politika ispraznog. Bratimljenje Srbije i NATO-a. Odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi. Odmrzavanje tradicije. Ko čita pečat, zna.
2: Radio Novosti.

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Novi broj pečata, anatomija dvodecenijskog razlaza, studenti i politika ispraznog, bratimljenje Srbije i NATO-a, odlazak onog koji nije trebalo ni da dolazi, odmrzavanje tradicije, ko čita pečat zna.
1: Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te bo...

0: muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.